0: survey vessel. It has got an advanced underwater sonar, which is a side scan sonar. Implication is the way it is surveying the sea, it has got better features, better capability, and the processed outcome of the survey is much better as compared to a sonar which is just looking downwards instead of looking sidewards as well. The survey capability because of this is definitely enhanced. So that is a primary feature of Sanshodhan.
1: Commodore Joshi, since we talked about the kind of work which the survey vessels do and how they help the maritime domain, also, how important is the data collected by these survey vessels, not only for military but also for the civil use?
0: So all this data which is collected by the survey vessels is collated by the Department of Hydrography of the Indian Navy, and they are the ones who issue the bulletins to the mariners. They are the ones who have the charts made, and they indicate in the charts what are the features of that area of the ocean, whether there are any underwater debris, underwater wreck, and what are the depths in that ocean particular region. So the ships are safer from that angle. So that is how it is published on from time to time, and ships are regularly getting these inputs, and especially if any accident or anything happens anywhere in the ocean, so that region is clearly avoided by the ship.
1: You gave a very lucid explanation, Commodore Joshi, about the survey vessels. Moving on, I would like to talk to you about INS Agra. What are its special features?
0: This INS Agra is the fourth Arnala class anti-submarine shallow water craft. Shallow water implies it can go and do the anti-submarine operations in a relatively shallower waters. Otherwise, there have been ASW craft which go and can do the operations in deeper waters. INS Agra has got advanced sonar systems which will look into the underwater domain and try to locate the emerging threats which can come to harm the submarine or the fleet behind it. And it has got lightweight torpedoes to neutralize those enemy offensive capabilities.
1: While speaking yesterday, Prime Minister Narendra Modi also said that India is strengthening its maritime ecosystem. This has reduced the cost of trade, accelerated industrial growth, and created new opportunities in coastal regions.
2: हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं, घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं, और शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग तथा एमआरओ को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है, वह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, वह भारत के समुद्री भविष्य में निवेश है। भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। इससे व्यापार की लागत कम हो रही है, उद्योगों को नई गति मिल रही है और तटीय क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं।
1: Commodore Joshi, coming back to you, we heard the Prime Minister. He said that most of the world's trade moves through sea routes. So, while vast global data networks also operate beneath the oceans, so how important is the maritime strength of a country like India in the evolving global circumstances?
0: About 95% of our country's trade is conducted via the maritime routes. And right now, all of us, all our citizens are aware of the happenings in the Strait of Hormuz, how India's energy security is dependent upon it. We should not forget that in today's time, any nation, whether India or any other nation, is not very much isolated from the happenings of the world. So getting energy through trade and through sea routes is first indication of how dependent we are on sea routes. And we have got a coastline which is stretching over 11,000 kilometers. We are surrounded by sea on three sides, and we cannot view our development in isolation from ocean. As the Prime Minister has rightly said, that we cannot be complacent to the fact that we are affected by happenings in far regions of the world, although which are not directly connected to us, but indirectly will be affected.
1: From past few years, we have seen a push by the government to modernize the defense sector as well as to make it indigenous. And you just explained this to us, how important it is to be very strong when it comes to our defense sector and produce our own products. Here, I would also like to understand from you, what kind of policy measures have been introduced by the government and what is the new vision for the shipbuilding sector to enhance domestic manufacturing capabilities?
0: So the maritime sector, if you look at it from a holistic point of view, you can see it can be neatly divided into a maritime security sector, which involves Indian Navy. And the other aspect is the maritime trade and energy security sector, which involves primarily merchant ships. So if you look at the thrust which has been given to the shipbuilding capability of the Indian Navy as such, the effort started in 1960s, I would say, when the Director General of Naval, designer of our first indigenous Leander class frigate. And from there, we have traveled so far that we are almost about 75-80%. We are looking at indigenous built of our ships. If you look at any naval platform, it has got three primary sections. One is the hull, which is the body of the ship, which is steel. Right? As of today, the country produces the steel which is required for shipbuilding within the country, primarily by sail. Then you go to the propulsion and other engineering requirements which are there. So about 75-80% of these requirements are fulfilled within the country. And the next comes to the warfighting capability. And there India is making great strides, although it is a very technologically intensive sector, especially for weapons and sensors. But we are fully indigenous and self-sufficient in EW sensors, that is electronic warfare sensors. We are indigenously developing and manufacturing our underwater sonar suites. We are having rocket capabilities. The gun mounts which are on the ships are built in India. There are joint ventures with our collaborators from abroad for other high technology equipment like the advanced sensors and weapons, especially the missiles. The BrahMos missile, which is talk of the town today, is being exported also, and it is a joint venture between India and Russia. So we are moving towards the right direction. The thrust of the government from 2014 onwards has been towards the establishment of a typical ecosystem which will get integrated with the larger objective of shipbuilding and enhancing the India's power in the maritime sector. Now, coming to the merchant vessels which are there, so these are the vessels which are used for transportation of either oil, gas, other goods which are in containers and all that. So the government has launched a shipbuilding sector initiative, and there is a move to say now establish shipbuilding clusters in various places within the country. Tuticorin is a big example which is there. Then establishment of the Vadhavan Pro Port, which will come up in a few years from now, is a growing assertion of our strength, our capabilities in the Indian Ocean region. The thrust given by the government to the maritime sector is unprecedented, if I can say so.
1: Commodore Joshi, thank you so much for giving us such deep insights into the India's maritime sector.
0: Thank you very much.
3: You were listening to a discussion on Made in India Maritime Strength, Advancing India's Naval Capabilities. The participants were Commodore K.D. Joshi, Defense Analyst, and Diksha Saxena, Akashvani Correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
4: Spotlight. ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం ప్రకటించిన కార్యక్రమం వెంటనే వింటారు.
5: ఏ ఆకాశవాణి విజయవాడ హై పేషే ఖిద్మత్ హై ఉర్దూ నష్రియా నౌరస్ సామాయిక నికరా మై హూ ఆప్కా దోస్త్ ఇస్మాయిల్ దోస్తో ఆజ్ కే ఇస్ నష్రియా మే హమ్ ఆప్కే లియే లేకర్ ఆయే హై జనాబ్ మహమ్మద్ నజీర్ కీ తహ్రీర్ జనాబ్ మహమ్మద్ అబ్దుల్ హఫీజ్ కీ గజల్ ఔర్ నజ్మే ఔర్ ఏక్ నాతియ కలామ్ భీ సమాత్ ఫర్మాయేంగే. आइए नशरे का आगाज करते हैं जनाब मोहम्मद नज़ीर की तकरीर से बउनवान इंसानी जिंदगी में तालीम की अहमियत. लीजिए समात फरमाइए.
6: सामईन आदाब. हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि انسان کی زندگی میں تعلیم کی کتنی ضرورت ہے؟ تو آئیے سامعین، آج ہم انسان کی زندگی میں تعلیم کی اہمیت کے عنوان پر بات کریں گے۔ تعلیم ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم جس کے ذریعے ہم اخلاق، تہذیب، تمیز سیکھتے ہیں۔ تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے، یعنی انسان کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ یہ تعلیم گھر سے شروع ہو کر زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن سکتے ہیں۔ تعلیم انسان کی زندگی کا سب سے بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ تعلیم ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم جس کے ذریعے ہم اخلاق، تہذیب، تمیز سیکھتے ہیں۔ تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے، یعنی انسان کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اور یہ تعلیم گھر سے شروع ہو کر زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بن سکتے ہیں۔ تعلیم انسان کی زندگی کا سب سے بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ تعلیم وہ بنیاد ہے جس پر انسان کی سوچ، کردار، اخلاق اور شخصیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ انسان اگر تعلیم سے محروم ہو تو اس کی مثال ایک ایسی مشعل کی مانند ہے جس میں روشنی نہ ہو۔ تعلیم بے شک انسان کو انسان بناتی ہے اور سوچنے کا سلیقہ عطا کرتی ہے، اور ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ زندگی کو کس طرح بہتر اور بامقصد بنایا جائے۔ تعلیم کے بغیر اخلاق اور معاشرتی ترقی ناممکن ہے۔ ایک تعلیم یافتہ انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے اور قوم کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تعلیم انسان کے کردار اور اخلاق کو سنوارتی ہے۔ یہ ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے۔ ایک جاہل شخص دوسروں کے حقوق پہچاننے سے خاسر رہتا ہے، جبکہ تعلیم یافتہ انسان معاشرے میں امن، محبت اور انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علم ہمیں برداشت، صبر، سچائی اور قربانی جیسے اوصاف سکھاتا ہے۔ یہ بات 100% سچ ہے کہ دنیا کی تمام کامیاب قومیں تعلیم کے سبب ہی ترقی کے زینے طے کر پائی ہیں۔ مثال کے طور پر یورپ، چین، جاپان اور دیگر ممالک نے تعلیم کو اپنی بنیاد بنایا، اسی لیے وہ آج دنیا کی قیادت کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ جو قومیں علم سے دور ہو گئیں وہ پستی، غربت اور ظلم کے اندھیروں میں ڈوب گئیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، علم انسان کا سب سے بڑا دوست ہے، کیونکہ دولت حفاظت چاہتی ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں ترقی چاہیے تو علم و تعلیم کی شمع کو جلانا پڑے گا۔ خواب دیکھنا چاہیے مگر علم کے ساتھ، تب ہی جا کر کامیابی یقینی بنتی ہے۔ جہالت کا اندھیرا صرف اور صرف علم کی روشنی سے مٹتا ہے۔ علم وہ زیور ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور علم وہ خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ آج کے جدید دور میں تعلیم کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ٹیکنالوجی، طب، تجارت اور سیاست، ہر میدان میں تعلیم کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ایک تعلیم یافتہ انسان جدید دنیا کے تقاضے سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ تعلیم یافتہ انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی علم حاصل کرنے میں مدد کریں، کیونکہ تعلیم کسی ایک کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو روشن مستقبل دینا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم کو اولین ترجیح دینا ہوگا۔ اور اکثر ہم نے یہ پڑھا اور سنا ہے کہ لوگ جتنی اہمیت لڑکوں کی تعلیم کو دیتے ہیں اتنی اہمیت لڑکیوں کی تعلیم کو نہیں دیتے۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ تعلیم ہر فرد کی ضرورت ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، عورت ہو یا مرد۔ اسی لیے ہمارا نعرہ یہی ہے، بیٹی کو بھی پڑھاؤ، بیٹے کو بھی پڑھاؤ۔ قوم کی بنیاد علم پر جماؤ. ایک اور بات, کتابوں سے دوستی کرو, قلم سے رشتہ جوڑو, علم ہی تمہیں زمانے میں عزت دار کرے گا. تعلیم صرف روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ زندگی کو بہتر طور پر جینے کا فن ہے. ایک تعلیم یافتہ شخص دوسروں کا احترام کرتا ہے, انصاف پسند ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ ایک تعلیم یافتہ شخص معاشرے میں امن کا پیغام دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے, غربت دور ہو اور معاشرہ امن کا گہوارہ بنے, تو ہمیں اپنے ہر بچے, ہر نوجوان, ہر عورت اور ہر مرد کو علم کی روشنی دینا ہوگا. قلم سے بڑھ کر کوئی تلوار نہیں ہے. جو قوم قلم اٹھاتی ہے وہ کبھی غلام نہیں بنتی. تعلیم انسان کو کامیابی کے راستے پر گامزن کرتی ہے. لہٰذا ہمیں خود بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت سمجھانا چاہیے, کیونکہ قوموں کی عزت علم سے ہے. تعلیم انسانی زندگی کی وہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے. یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو سوچنے, سمجھنے, فیصلہ کرنے اور ترقی کرنے کا شعور عطا کرتی ہے. انسان اور دوسرے جانداروں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سیکھنے سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی سیکھنے سکھانے کی صلاحیت کی بدولت اس نے پتھر کے زمانے سے آج کے جدید دور تک کا سفر طے کیا. تعلیم کے بغیر انسان کی زندگی بے سمت اور ادھوری ہوتی ہے. تعلیم ہمیں زندگی کے عملی تقاضے سکھاتی ہے, جیسے بہتر گفتگو, بہتر فیصلے, وقت کا صحیح استعمال اور معاشرتی ذمہ داری. بے شک ایک پڑھے لکھے انسان کے خیالات میں وسعت ہوتی ہے. ایک پڑھا لکھا انسان دلیل سے بات کرتا ہے, دوسروں کے نظریات کا احترام کرتا ہے. تعلیم ایک چراغ ہے جسے دل منور ہوتے ہیں. اس کے برعکس جہالت وہ سایہ ہے جو انسان کو محدود کرتا ہے. تعلیم انسان کو عقل مند اور سنجیدہ بناتی ہے. دنیاوی اعتبار سے تعلیم کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ انسان کو روزگار اور خود مختاری عطا کرتی ہے. تعلیم یافتہ انسان اپنی قابلیت کے بل بوتے پر اچھی ملازمت حاصل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہے اور اپنی خاندان کو معیاری زندگی فراہم کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک نے اپنی تعلیم کو اولین ترجیح دی. آج کی دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہیں جو تعلیم پر زیادہ سرمایہ کاری کرتی ہیں. تعلیم ہی وہ بنیاد ہے جس پر سائنس, ایجادات, ٹیکنالوجی, طب, انجینئرنگ, تجارت اور معیشت کی عمارت کھڑی ہے. ایک غیر تعلیمی یافتہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. پڑھنے والا ہمیشہ جیتتا ہے, وقت بھی اس کے آگے سر جھکاتا ہے. تعلیم کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ یہ شخصیت سازی کے لیے بھی بے حد ضروری ہے. تعلیم انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے اور فیصلہ کرنے کی طاقت دیتی ہے اور سماجی زندگی کو کامیاب بناتی ہے. تعلیم یافتہ لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں. وہ معاشرتی مسائل کو سمجھ کر بہتر حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تعلیم کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ تعلیم ہمیں مواصلات کا فن یعنی کمیونیکیشن اسکل سکھاتی ہے. کس طرح بات کرنی چاہیے, کیسے لوگوں کو قائل کرنا ہے اور اختلاف رائے کو احترام سے سنبھالنا ہے, یہ سب باتیں ہمیں تعلیم کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. اسی وجہ سے تعلیم یافتہ شخص جہاں بھی جاتا ہے عزت حاصل کرتا ہے. تعلیم وہ زیور ہے جو کردار کو سنوارتا ہے, جس کی وجہ سے انسان اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے. پڑھا لکھا ذہن ہمیشہ روشن رہتا ہے. آج کی جدید دور میں تعلیم کا مطلب صرف کتابی تعلیم نہیں بلکہ عملی علم یعنی پریکٹیکل نالج بھی ہے. دنیا تیزی سے بدل رہی ہے. نئی ٹیکنالوجی, مصنوعی ذہانت جسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سافٹ ویئر انجینئرنگ, بزنس مینجمنٹ وغیرہ وغیرہ, ان سب کے لیے جدید تعلیم ضروری ہے. جو قوم وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے نظام تعلیم کو نہیں بدلتی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. تعلیم ہی ہمیں ٹیم ورک تخلیقی سوچ یعنی کہ کریٹو تھنکنگ مسئلے کا حل یعنی کہ پرابلم سالونگ دیتی ہے. یہی صلاحیتیں آج کی دنیا میں کامیابی کی کنجی ہے. اسی وجہ سے جدید دور میں تعلیم کو اسکول تک محدود نہیں کرنا چاہیے بلکہ زندگی بھر سیکھنے کا جذبہ رکھنا چاہیے. تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قوموں کو مضبوط بناتی ہے. تعلیم یافتہ قوم اپنے وسائل یعنی ریسورسز کا بہتر استعمال کرتی ہے, انصاف پسند معاشرہ بناتی ہے اور امن قائم رکھتی ہے. یہ ایک پڑھی لکھی قوم میں جرم یعنی کرائمز بھی بہت کم ہوتے ہیں اور صحت بہتر ہوتی ہے یعنی تندرستی کا خیال رکھا جاتا ہے اور ترقی کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. تعلیم عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے یکساں اہم ہیں. میری رائے میں لڑکیوں کے والدین کو چاہیے کہ وہ لڑکی کی شادی کی تیاری میں جہیز جیسے سونا چاندی کپڑے اکٹھا کرنے کے بجائے تعلیم دینے میں اہم ترجیح دیں گے. لڑکیاں خود تعلیم یافتہ ہو کر اپنے آنے والی نسل کو تعلیم یافتہ بنا سکتی ہے. اسی طرح ایک پڑھے لکھے نوجوان کے ہاتھوں میں قوم کا مستقبل محفوظ رہتا ہے. علم ہی وہ تحفہ ہے جو زندگی بدل دیتا ہے. علم حاصل کرنا اور علم دوسروں کو سکھانا یہ اپنی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں, قلم سے بڑی کوئی طاقت نہیں اور علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں.
5: انسانی زندگی میں تعلیم کی اہمیت. دوستو یہ تھی تقریر جناب محمد نذیر کی جو ابھی تک آپ نے سنا. لیجیے آپ سماعت فرمائیے جناب محمد عبد الحفیظ کی غزل اور نظمیں.
7: معزز سامعین, ماہ محرم کی روح پرور ساعتوں میں پیش کی جانے والی یہ نظم شہید اعظم امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی, صبر و استقامت اور حق و صداقت کے لازوال پیغام کی ترجمانی کرتی ہے. میں نے نہایت عقیدت سادگی اور خلوص کے ساتھ کربلا کے آفاقی پیغام کو اشعار کے قالب میں ڈھالا ہے. یہ کلام نہ صرف واقعی کربلا کی یاد تازہ کرتا ہے بلکہ سامعین کے دلوں میں حق کی محبت, باطل سے نفرت اور دین اسلام کے لیے ایثار و وفا کے جذبے کو بھی بیدار کرتا ہے. نظم پیش خدمت ہے, ملاحظہ فرمائیے. کردار کربلا کا تاباں حسین ہے, کردار کربلا کا تاباں حسین ہے, وحدانیت کا صاف جو اعلان حسین ہے. کردار کربلا کا تاباں حسین ہے, وحدانیت کا صاف جو اعلان حسین ہے. سماعت فرمائیے. سچائیوں کا دیکھیے عنواں حسین ہے, سچائیوں کا دیکھیے عنواں حسین ہے, دین مبین پہ آپ کا احسان حسین ہے. دین مبین پہ آپ کا احسان حسین ہے. ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے. مومن کا دل ہی آپ کا ایوان حسین ہے, مومن کا دل ہی آپ کا ایوان حسین ہے, مومن کا دل ہی آپ کا ایوان حسین ہے, یعنی کہ دل میں آپ ہی مہمان حسین ہے. باطل میں اور حق میں جو مارکہ ہوا, باطل میں اور حق میں جو مارکہ ہوا, کربل میں آپ میر میدان حسین ہیں. باطل میں اور حق میں جو مارکہ ہوا, کربل میں آپ میر میدان حسین ہیں. یہ شعر سماعت فرمائیے. شہدائے کربلا کو خدا کی رضا ملی, شہدائے کربلا کو خدا کی رضا ملی, مظلوم وقت کے لیے درما حسین ہے. شہدائے کربلا کو خدا کی رضا ملی, مظلوم وقت کے لیے درما حسین ہے. غم درد کرب آہ فغاں اشک بے کلی, غم درد کرب آہ فغاں اشک بے کلی, ہر ایک مرض کے دیکھیے درما حسین ہے, ہر ایک مرض کے دیکھیے درما حسین ہے. خیمے اکھڑ اکھڑ کے بکھرتے چلے گئے, خیمے اکھڑ اکھڑ کے بکھرتے چلے گئے, صبر و رضا کے آپ ہی سلطان حسین ہے. خیمے اکھڑ اکھڑ کے بکھرتے چلے گئے, صبر و رضا کے آپ ہی سلطان حسین ہے. خیمے उखड़ उखड़ के बिखरते चले गए, सब्रो रजा के आप ही सुल्तान हो।

حسین آئے، اصغر شہید ہو گئے ظالم کے تیر سے، اصغر شہید ہو گئے ظالم کے تیر سے، مرضی خدا کی جان کر شاداں حسین ہے، اصغر شہید ہو گئے ظالم کے تیر سے، اصغر شہید ہو گئے ظالم کے تیر سے، مرضی خدا کی جان کر شاداں حسین ہے، کربل میں جو ادا کیا سجدہ حسین نے، کربل میں جو ادا کیا سجدہ حسین نے، سجدہ وہی تو آج بھی ذیشاں حسین ہے، کربل میں جو ادا کیا سجدہ حسین نے، کربل میں جو ادا کیا سجدہ حسین نے، سجدہ وہی تو آج بھی ذیشاں حسین ہے، قرآن پاک نانا پہ نازل جو ہو گیا، قرآن پاک نانا پہ نازل جو ہو گیا، بے شک اسی قرآن کے جزداں حسین ہے، قرآن پاک نانا پہ نازل جو ہو گیا، بے شک اسی قرآن کے جزداں حسین ہے، آخر کو رنگ لائی شہادت حسین کی، آخر کو رنگ لائی شہادت حسین کی، باطل میں حق میں آج بھی میزاں حسین ہے، آخر کو رنگ لائی شہادت حسین کی، باطل میں حق میں آج بھی میزاں حسین ہے، یوں تو شہید اور بھی آئے یہاں مگر، یوں تو شہید اور بھی آئے یہاں مگر، میدان کربلا کا ارماں حسین ہے، یوں تو شہید اور بھی آئے یہاں مگر، میدان کربلا کا ارماں حسین ہے، اس واسطے ملا ہے انہیں مرتبہ بلند، اس واسطے ملا ہے انہیں مرتبہ بلند، نانا کا اپنے خاص فیضاں حسین ہے، اس واسطے ملا ہے انہیں مرتبہ بلند، نانا کا اپنے خاص فیضاں حسین ہے، نیزے پہ بھی تلاوت قرآن کیے ہیں آپ، نیزے پہ بھی تلاوت قرآن کیے ہیں آپ، ہر حال میں جو قاری قرآن حسین ہے، نیزے پہ بھی تلاوت قرآن کیے ہیں آپ، ہر حال میں جو قاری قرآن حسین ہے، دل پر ہمارے اب بھی حکومت انہیں کی ہے، دل پر ہمارے اب بھی حکومت انہیں کی ہے، بے شک ہمارے حاکم دوراں حسین ہے، دل پر ہمارے اب بھی حکومت انہیں کی ہے، بے شک ہمارے حاکم دوراں حسین ہے، دل کے ہر ایک خانے میں رہتے ہیں رات دن، دل کے ہر ایک خانے میں رہتے ہیں رات دن، کہہ دوں گا صاف دیکھیے جی ہاں حسین ہے، دل کے ہر ایک خانے میں رہتے ہیں رات دن، دل کے ہر ایک خانے میں رہتے ہیں رات دن، کہہ دوں گا صاف دیکھیے جی ہاں حسین ہے، مولا علی کا سینہ سمندر ہے علم کا، مولا علی کا سینہ سمندر ہے علم کا، علم علی کا آپ ہی عرفان حسین ہے، مولا علی کا سینہ سمندر ہے علم کا، علم علی کا آپ ہی عرفان حسین ہے، نانا کا دین بچانے کو خود ہو گئے شہید، نانا کا دین بچانے کو خود ہو گئے شہید، راضی ہوا جو آپ سے یزداں حسین ہے، نانا کا دین بچانے کو خود ہو گئے شہید، راضی ہوا جو آپ سے یزداں حسین ہے، بے شک وفا کا نام ہے شبیر دیکھیے، بے شک وفا کا نام ہے شبیر دیکھیے، صبر و رضا کا آخری پیمان حسین ہے، بے شک وفا کا نام ہے شبیر دیکھیے، صبر و رضا کا آخری پیمان حسین ہے، دشمن بھی دیکھ ہو گئے حیران آپ کو، دشمن بھی دیکھ ہو گئے حیران آپ کو، کردار مصطفیٰ کا دیوان حسین ہے، دشمن بھی دیکھ کے ہو گئے حیران آپ کو، کردار مصطفیٰ کا دیوان حسین ہے، میدان کربلا میں وحشی یزید کے، میدان کربلا میں وحشی یزید کے، مد مقابل آپ ہی انسان حسین ہے، میدان کربلا میں وحشی یزید کے، مد مقابل آپ ہی انسان حسین ہیں، سر کو کٹایا آپ نے جھکنے نہیں دیا، سر کو کٹایا آپ نے جھکنے نہیں دیا، امت کے نانا جان کی سلطان حسین ہے، سر کو کٹایا

0: آپ نے جھکنے نہیں دیا، امت کے نانا جان کی سلطان حسین ہے۔ خالی ہے دل جو آپ کی چاہت سے یا حسین، خالی ہے دل جو آپ کی چاہت سے یا حسین، میری نظر میں قلب وہ بے جان حسین ہے۔ خالی ہے دل جو آپ کی چاہت سے یا حسین، میری نظر میں قلب وہ بے جان حسین ہے۔ کربل میں خوف چھایا تھا دشمن کے ذہن پر، کربل میں خوف چھایا تھا دشمن کے ذہن پر، حق اور صداقتوں کا جو طوفان حسین ہے۔ کربل میں خوف چھایا تھا دشمن کے ذہن پر، حق اور صداقت کا جو طوفان حسین ہے۔ اس پر بھی ہو نگاہ کرم ایک ذرا حسین، اس پر بھی ہو نگاہ کرم ایک ذرا حسین، اکرم بھی در کا آپ کے درباں حسین ہے۔ اس پر بھی ہو نگاہ کرم ایک ذرا حسین، اکرم بھی در کا آپ کے درباں حسین ہے۔ کردار کربلا کا تاباں حسین ہے، وحدانیت کا صاف جو اعلان حسین ہے۔ معزز سامعین، اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ محرم ہمیں صبر، استقامت اور حق و صداقت کی ایک عظیم داستان کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نواسۂ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے اہل بیت کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے رہتی دنیا تک حق کا پرچم بلند کر دیا۔ واقعہ کربلا محض ایک تاریخی سانحہ نہیں، بلکہ یہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے، باطل کے سامنے نہ جھکنے اور دین اسلام کی اصل روح کو زندہ رکھنے کا ایک لازوال پیغام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر حق اور باطل کے درمیان مقابلہ ہو تو ایک مومن کو ہر حال میں حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ معزز سامعین، کربلا کی سرزمین ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ طاقت اور تعداد کبھی حق کا معیار نہیں ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف چند جاں نثار تھے، مگر ان کا حوصلہ، ان کا ایمان، ان کی سچائی پوری دنیا پر غالب آ گئی۔ دوسری طرف ایک بڑا لشکر تھا، مگر وہ باطل پر تھا، اس لیے تاریخ میں رسوا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمیں صبر و استقلال کا درس دیتی ہے۔ بھوک، پیاس، مصیبت اور دکھ کے باوجود آپ نے اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم رکھا اور حق کے راستے میں یہ قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہی وہ کردار ہے جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔
1: دوستو، ابھی تک آپ نے سنا جناب محمد عبدالحفیظ کی غزل اور نظمیں۔ لیجیے آپ سماعت فرمائیے خورشید عالم کی آواز میں نعتِ کلام۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔